ura, tu će ura, vrime nosi svoje brime. Sam starim ja, tako brzo ove zime. Tuče, ura tuče, s jutrom dojde novi dan. Samo triba od pričku

kad ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad si žbaljala, drža sam za te, nikad

oblake i magle i nemirne vitre slušam kako pušu. Čekam da se ljudi zbude, da li poti i dobroti.

0: Radio Centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.
0: Radio Centar.